0: жарнама.
1: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.ge сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.ge сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман Таң студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлиги мугалимдерди мектептин оңдоп түзөө иштерине тартууга тыюу салынганын эскертет. Ведомстводон белгилешкендей 2025-26 окуу жылында республикалык бюджеттен мектептерди оңдоого 404 миллион сом каралган. Ошондой эле жергиликтүү бийликке мугалимдерди көчө тазалоо, майлана чөйрөнү иретке келтирүү жана башка чарбалык иштерге тартууга жол берилбейт. Белгилеп кетсе, Кыргызстанда адатта JKS алууга кетер алдында мугалимдер мектепти оңдоп түзөө иштерине тартылат. Түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун 3 тилкесинде заманбап жол тейлөө пункттары курулууда. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда Кызарт белиндеги жол тейлөө пунктунун дубалдары тургузулуп, объект тазасы жана интернет байланышы менен камсыздалды. Ошондой эле Сузак районунун Калмак Кырчын айылынын жанында дагы бир жол тейлөө базасынын курулушу башталды. Андан тышкары 3-чү жол тейлөө базасын жайгаштыруу боюнча да даярдык иштери жүрүүдө. Базаларга жол тейлөө техникалары, жабдуу, май куюучу жана башка керектүү ресурстар жайгаштырылары пландалууда. Бул трассаны жыл бою үзгүлтүксүз тейлөөгө жана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга шарт түзөт. Google Earth платформасы колдонуучулар үчүн жаңы акысыз учак башкаруу функциясын ишке киргизди. Эми каалоочулар виртуалдык учакты түз эле браузер аркылуу башкарып, жер планетасын бийиктиктен кыдыра алат. Виртуалдык учуу учурунда колдонуучулар дүйнөнүн ар кайсы аймактарынын үстүнөн учуп өтүп, үч өлчөмдүү форматтагы шаарлардын, белгилүү жайларды жана жаратылыш ландшафтарын жакындан көрө алышат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдү кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Утренний лайв на Авторадио продолжается, дорогие наши друзья. Прямо сейчас хотим рассказать вам про сегодняшний день, а точнее про 22 июня. Но прежде хотелось бы прочитать ваши добрые, теплые сообщения. Доброе утро, ребята. Как я соскучился по вам и вашему эфиру, пишет наш слушатель. Как приятно да, такие сообщения по утрам получать.
1: Ушындай билдирлер бар үчүн, ушындай урмандар бар үчүн, уйкун канабы, камбайбы, ишилип эртең менен келесиң го таң атпай жумушка, э?
0: Да, обязательно.
1: Барбалыңыздар.
0: Друзья, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Если вдруг вы тоже хотите кому-то привет передать, да, написать какие-нибудь сообщения, обращения. Так что имейте в виду.
1: Оба. А биз болсо майрамдык календарга баш багат экенбиз 22 июнь. Дароо тарыхый күндөн баштай берели. Диана, бүгүн 22 июнь. Мындан туура 85 жыл мурун тилекке каршы десек болот, болуш керек. Улуу Атам мекендик согуш башталган экен. Дал ушул 22 июнь, анан мына ушу эскерүү жана аза күтүү күнү деп белгиленген экен. Албетте аталарыбызга алардын жеңиши үчүн таазим кылабыз, рахматыбызды айтабыз. Барган сайын азайып баратышат ал кишилер. Ошон үчүн эмне дейбиз? Түбөлүк таазим аларга.
0: Помним, да?
1: Албетте.
0: И сегодня, мне кажется, можно будет по-особенному как-то обратить внимание на эту историю. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь катался на верблюде?
1: Жок, бир да жок.
0: На серьезно, а как же на Исакуле в детстве?
1: Им баягы сүрөткө түшкөнбүз го, көлжекте жана жетелеп жүргөн төөлөргө отуруп сүрөткө түшкөнбүз, бирок меню алып ар бери кыдырып аптырбыз.
0: А меню алып да сүрөткө түшкөн эмес белеңер?
1: Бал кичинекей төө болчу, балдарды отургузуп биз жанына туруп бир түшкөн сүрөтүбүз бар эле.
0: Мен эсимде айылдагы үйдө, чоң ата чоң апамдын үйүндө бир төө бар болчу. Аны эмне кылышты?
1: Нарында деген төө көп да.
0: А, да? Ну, я не знала насчет этого. Что стало с ним, я не знаю. Вот. И оказывается, сегодня Всемирный день верблюда. Вот такие вот праздники тоже существуют. День, посвященный одному из самых выносливых животных, да, я думаю, на планете.
1: Бизден бир атайкелерибиздин бири ушундай бир жылдары төө бакканга аябай кызыккан. Ошо нарындан барып алып келиш керек экен деп, эмне кылосуң ал төөнү деп элдин барып сурайт да. Сиз көрсө деген төө алтай-алтай чөп жебей, алтай-алтай суу ичпей жүрөрмөй атат ортобо?
0: Да? Экономично, да, оказывается.
1: Ошондой болот экен.
0: Биздин төөнү силер эле сатып алдыңар го анда.
1: Ошонусуна кызыгып, анан бир төө багам деп жүрдү эле да. Бирок башка үй жандыктарына салыштырмалуу мал жандыктарга кымбатыраак болот экен.
0: Ну, конечно, да.
1: Ошондон кийин ал төөсүн көргөн жокпуз, алган жок ошо.
0: Жана эле сезип калыптыр, э, ошондо.
1: Кызыгып тарап кетип окшойт да.
0: Ну, в общем, в целом, вот верблюды способны преодолевать огромное расстояние под палящим солнцем, друзья, и долго обходиться без воды, да, оказывается, вот как ты только что сказал. Так что, ну, молодцы, что можно сказать.
1: Ооба. Дагы бир сонун күн, баарыбызга эле жагат болуш керек күндүн ысыгында. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк, достор, масштабка көңүл бургула, бүткүл дүйнөлүк сууга түшүү күнү экен.
0: Ой, я об этом, знаешь, вот с 1 июня мечтаю. Сходить в бассейн или на Исыкуль. Многие, оказывается, на Исыкуле сейчас. Смотрю истории, завидую. А, да, даже так?
1: Мен да кече көлдө болдум, бирок көлгө түшкөн жокмун. Кичине-кичине суу муздагыраак экен да.
0: А, да, жырановато, да?
1: Кичине-кичине эртер экен. Күн тийип, кече күн ачык болду, бүгүн эле ачылды дешти. Анан сууга барып, көлжээкке барып, кол бетти жуусак бир аз муздагыраак экен. Бирок элдер ага карабай деле түшүп жүрүшөт.
0: Ну, молодцы, закалённые люди, получается.
1: А вот
0: в июле, в середине июля, да, мне кажется, самое то будет.
1: О, анан биз дагы кол бетибиз чайкап алып, июлда келебиз деп алып кетип калдык.
0: Ну молодцы, здорово, оказывается, провели выходные, молодцы. Также, оказывается, очень холодный, непонятно, что я какое новое слово придумала. Очень хороший повод перестать сравнивать себя с другими, не пытаться соответствовать чужим ожиданиям, друзья, ну и просто оставаться собой, да, потому что сегодня международный день быть собой.
1: О, болду. Анда ушуну номер биринчи майрам кылып белгилей бербейлиби?
0: Я с тобой согласна, да. Бардыгыз... Я думаю, подобный праздник должны отмечать каждый день.
1: Ошо да, ар бирибиздин бир күнүмдүк эрежебиз катары калыптаныш керек, э. Өзүбүз менен өзүбүз бололу, таңкы лайфтагы өзү менен өзү адатынча сиздин маанайыңызды көтөрүп, таңды сергек кылганга өзүнүн ишин уланта берсин.
0: Вы были выми, они были аними дегендер айттым. А мы оставались мыми, да?
1: Жошо, бүгүнкү ошол майрамдын мааниси ошол эле да, туурабы?
0: Ну, можно и так сказать, хорошо.
1: Кананда сүйүктүүсү 25-чи кабатта жашагандар бизде барбы жокпу билбейм го, бирок бизде сиздер үчүн дал ушундай аталыштагы сонун дедим го. Мен дагы жаңы сөздөрдү ойлой таштадым. Сонун ырды угат экенбиз дагы кадамыбызды алдыңызда улантабыз. Кеттикпи?
0: Жүрөдүк алдыга.

0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио, наши дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. И прямо сейчас на связи наш главный проводник в мир спорта, да? Встречайте спортивного обозревателя Бакая Ачбек и спортивные новости, самые свежие.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен Бакай. Кыргызстандық спортшу Муртазали Магомедов UFC-деги дебюттук беттешинде жеңишке жетишти. Ал 21 июда АКШ-нын Нирвада штатындагы Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турниринде мушташты. Кыргызстандық спортшунун атаандашы Армениядан келген Мелсик Багдасарян болду. Магомедов атаандашын 1 минут 17 секундта отуп UFC-деги алгачкы жеңишине ээ болду. Кыргызстандык суучу Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Бул турнир АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында өтүүдө. 19 июнда 46 спортчунун катышуусунда 200 метр брас аралыгындагы мелдештер болуп өттү. Эртең мененки алдын ала сүздөр боюнча Петрашов 2 минут 13 секунд көрсөтүп финалга чыккан. Ал эми финалда болсо ишенимдүү түрдө биринчи болуп финишке 2 минут 9 секундта келди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи турун беттеш аяктады. Анда Испания менен Сауд Аравиясы курама командалары беттешти. Оюн АКШ-нын Атланта шаарындагы Mercedes-Benz стадионунда өттү. Башка калыс катары бразилиялык Рафаэл Клаус болду. Беттеште Испаниянын футболчулары 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 10-чү мүнөттө Ламин Ямаль, 21-чи, 24-чү мүнөттө Ояр Сабаль жана 49-чү мүнөттө автогол болду. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп.
1: Анда эмесе, достор, 22 июнга карата жылдыздардын кеңешин угалы болгондо дагы жумуш боюнча, бизнес боюнча, каржы тармагы боюнча көп тармактуу жылдыздар төрөлгөнү экен бүгүн.
2: Жыл баягы кандай пайдалуу, э? Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн жетекчилик сапаттарыңыз өзгөчө байкалат. Каржы жагында мурда топтоп калган төлөм же киреше маселеси жылышы ыктымал дейт.
1: Букачарлар жумушта ишенимдүү өнөктөш же кесиптеш чоң жардамчы болот экен бүгүн сизге.
2: Эгиздер бизнести жарнама, маркетинг же социалдык тармактар аркылуу жаңы кардар табуу мүмкүнчүлүгү жогору бүгүн.
1: Бөйөндөр бизнесте үйдүрөлүк же ишенимдүү байланыштар чоң пайдалуу келет.
2: Арстандар, өзүңүздү көрсөтүүгө ылайыктуу күн, жумушта эмгегиңиз бааланып, жоопкерчилиги жогору, тапшырма сунушталышы дагы ыктымал.
1: Бийкечтер болсо, тартип жана эсептөө жөндөмүңүз бүгүн өзгөчө пайдалуу болот. Жумуштагы каталарды оңдоо же процессти жакшыртуу менен баарынан алдыда болосуз.
2: Тараза жылдызым тең салмактуу ийгиликтин ачкычы болот дейт. Бүгүн жумушта талаштуу маселени жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү дагы бар.
1: Чаяндар, максатка жетүү үчүн чечкиндүүлүк талап кылынат. Жумушта атаандаштык күчөшү мүмкүн, бирок бул сизди дагы да шыктандырат.
2: Жайчылар, жаңы горизонттор бүгүн ачылат дейт. Жумушта билим алуу, тажрыйба алмашуу же жаңы долбоорго кошулуу пайдалуу болот.
1: Текечерлер, бизнесте стратегиялык пландоо ийгиликтүү болот. Каржы жагында дисциплина кирешени көбөйтүүгө жардам берет экен.
2: Суперелер, жумушта инновациялык сунушуңуз колдоо табышы мүмкүн.
1: Соңунда балыктар, чыгармачылык менен практикалык ойлорду айкалыштыруу керек болот. Жумушта адамдар менен жакшы мамиле түзүү негизги артыкчылыкка айланат экен.
2: Кандай гана болбосун, баарыбызга эле жакшы мамиле түзгөндүндөй маанайыбыз ачылат го деп ойлойм, э? Иште дагы болобу, үй бүлөдө дагы болобу, кай жерде болбосун, иши кылып баарыбыз бирибиз менен жакшы мамиледе боло берели. Сапарыбызды улантабыз.
1: Алдыда таңкалайдын экинчи сааты, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылы жаңылықтар. Бишкекте Алы Тоқымбаев проспектісі менен Байтек Батыр көчесінің кесілеші он ағаймылы үшін ашылды. Муниципалитеттен білдірішкенде учурдам кесілеште бардық керектүү жол белгілері орнотулду. Айдаучыларға алдамдықты сақтоо, уақтылуу жол белгілерінің талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү-түнү иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: ұлттық өндірдіңіздеңіз.
1: Бағалар өсіп, ал әмі топтығын ақшаңыздың құны түшіп жатабы. Ақшаңызды уақыт менен сыналған актив алтын арқылы сақтаңыз. Мбанкта металл есепті онлайн ачып, алтынды 0,1 грамдан баштап сату алса болот. Алтындың курсын қолдонмода онлайн көзімілдіп, сату алыңыз, жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардығына жеткіліктіу. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит Кейджи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: шығылып, мына осындай сезімдердің барлығына бөлеген, істей тұрған адамыз болсын әр біреуізде.
1: Мысалы, сен кім?
0: Джойнда. Башка бирөөнү айтып көрөсүң, мен олордун ширди дезиң.
1: Эң көрөм. А мы в свою очередь хотим поздравить очередного нашего победителя. Абонентский номер заканчивается на 806. Мы тебя поздравляем в скором времени. Именно ты отправишься на фестиваль.
0: Эки кишилик чакыруу барагы, сиздики жеңиш кут болсун. Көпчүлүк угармандарыбыз бүгүн адашып калды. Эмне болду билбейм.
1: Получили много неверных ответов, к сожалению. На самом деле, первый факт это ложь, а второй это правда, друзья. Ну, зато получили вот такую вот полезную информацию для себя.
0: Ооба. Дианага рахматыбызды айталым ошол сонун кызыктуу фактылар үчүн. Анан сапар залына көз улантабыз. Азыр дарок гороскоп болгондо дагы сүйүү тууралуу.
1: Гороскоп. Адаттагыдай сиздер үчүн сүйүү тууралуу жылдыздар түлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 22 июнга каратам күн коюп калабыз.
0: Кой жылдызы бүгүн ортоңордо кандай гана окуя болбосун, ал эки өңөрдү мурдагыдан дагы жакындатат экен.
1: Букачар жылдызым сүйүктөңүздүн жүрүм турумуна карата өтө катуу талаптарды койбогуз бүгүн.
0: Эгиздер болсо бүгүн эңсеген тилегиңиздин орундалышына бардык мүмкүнчүлүктөр бар.
1: Бөйөндөр бүгүн сиз өзүңүздү анча түшүнүктүү эмес адам катары көрсөтүшүңүз мүмкүн.
0: Арстандар бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин ага чейин болгон жеке жашооңуз тууралуу айрым маалыматтарды билгизе келет экен.
1: Бийгечтер бүгүн сүйүктүү адамыңыз үчүн сизге чындап эле кымбат жана керек экенин сезүү өтө маанилүү болот дейт.
0: Таразалар бүгүн жеке жашооңуздагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн босогосунда турасыз.
1: Чаяндар бул күнү сүйүктүү адамыңызга айрым сөздөрдү башкаларсыз дейт. Жеке айткыңыз келет, башкаларсыз деген
0: ортомчул
1: жок адамдар өзүңүз менен өзүңүз болуп э. Бирок буга мүмкүнчүлүк табуу оңой болбойт дейт.
0: Ортомчулардан кутулбай экенине баары берип. Жаачылар шашпаңыз, убакыт сизде барына жетиштүү экен.
1: Текечер жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамиледе айрым чектерден ашып кетпөөгө аракет кылыңыз.
0: Суперлер бүгүн сүйүктүү адамыңызга үстөккө бостук келген көйгөйлөрдү жалгыз чечүү кыйынга турат.
1: Кандай гана сонун сөздөр бар кыргызда, кыргыз тилинде. Жана эң соңунда балыктар жылдызым бүгүн сүйүктүү адамыңыз үчүн өзгөчө дарыгерде болуп, анын көңүлүн көтөрүп жана дүйнөсүнө дем бере аласыз дейт бүгүн.
0: Мына ушундай жылдызга рахматыбызды айтабыз. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз жана таңкы лайфтын 3-чү саатына чакырабыз. Кетип.
1: Анда эмесе жөнөдүк алдыган.
0: Ушул сөзүн күтөдүңүз го жанатан бери.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшиналиева чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңы лыктар. Бишкекте Алы Токонбаев проспектиси менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилишүү агаймылы үчүн ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурдам кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Айдоочуларга алдамдыкты сактоо, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү түнү иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жай кымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Ага

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдамба тыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Бишкекте Алы Тоқымбаев проспектісі менен Байтек Батыр көчесінің кесілешуін ағаймылы үшін ашылды. Муниципалитеттен білдірішкенде учырдам кесілеште бардық керектү жол белгілері орнатылды. Айдаушыларға алдамдықты сақтау, уақтылы жол белгілерінің талаптарын тақ атқару жана бұл тілкеде өзгөчө этият болу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү-түн иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жах Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Муртазали Магомедов UFC-деги дебюттук беттешинде жеңишке жетишти. Ал 21-июнда АКШ-нын Нирвада штатындагы Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турнирінде мушташты. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Армениядан келген Мелсик Багдасарян болду. Магомедов атаандашы 1 минут 17 секундта отуп UFC-деги алгачкы жеңишине ээ болду. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Бул турнир АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында өтүүдө. 19-июнда 46 спортчунун катышуусунда 200 метр брас аралындагы мелдештер болуп өттү. Эртең мененки алдын ала сүздөр боюнча Петрашов 2 минут 13 секунд көрсөтүп финалга чыккан. Ал эми финалда болсо ишенимдүү түрдө биринчи болуп финишке 2 минут 9 секундта келди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи турун беттеш аяктады. Анда Испания менен Сауд Аравиясы курама командалары беттешти. Оюн АКШ-нын Атланта шаарындагы Mercedes-Benz стадионунда өттү. Башка калыс катары бразилиялык Рафаэл Клаус болду. Беттеште Испаниянын футболчулары 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 10-чү мүнөттө Ламин Ямаль, 21-чи, 24-чү мүнөттө Ояр Сабаль жана 49-чү мүнөттө автогол болду. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев проспектиси менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилишүү агаймылуу үчүн ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурдам кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Айдоочуларга алдамдыкты сактоо, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнүтүн иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү өнөктөшүңүз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Let's get down to business.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев проспектиси менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилиши унаа кыймылы үчүн ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурдам кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Айдоочуларга алдамдыкты сактоо, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү түнү иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо Чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-ка чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтарымен бақай. Кыргызстандық спортчу Муртазали Магомедов UFC-деги дебюттук беттешинде жеңишке жетишти. Ал 21 июда АКШ-нын Нирвада штатындагы Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турниринде мушташты. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Армениядан келген Мелсик Багдасарян болду. Магомедов атаандашы 1 мүнөт 17 секундда отуп UFC-деги алгачкы жеңишине ээ болду. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Бул турнир АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында өтүүдө. 19 июнда 46 спортчунун катышуусунда 200 метр брас аралындагы мелдештер болуп өттү. Эртең мененки алдын ала сүздөр боюнча Петрашов 2 мүнөт секунд көрсөтүп, ал эми финалда болсо ишенимдүү түрдө биринчи болуп финишке 2 мүнөт 9 секундда келди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 2-чи турун беттеш аяктады. Анда Испания менен Сауд Аравиясы курама командалары беттешти. Оюн АКШ-нын Атланта шаарындагы Mercedes-Benz стадионунда өттү. Башка калыс катары бразилиялык Рафаэл Клаус болду. Беттеште Испаниянын футболчулары 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 10-чу мүнөттө Ламин Ямаль, 21-чи, 24-чү мүнөттө Ояр Сабаль жана 49-чу мүнөттө автогол болду. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев проспектиси менен Байтек Батыр көчөсүнүн кесилиши унаа кыймылы үчүн ачылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, учурдам кесилиште бардык керектүү жол белгилери орнотулду. Айдоочуларга алдамдыкты сактоо, убактылуу жол белгилеринин талаптарын так аткаруу жана бул тилкеде өзгөчө этият болуу сунушталат. Кыргызстанда май коюучу жайларда алкоголдук ичимдиктерди сатууга тыюу салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документ жол кыймылынын коопсуздугун деңгээли жогорулатууга, транспорт каражаттарынын айдоочулары үчүн алкоголдук продукциянын жеткиликтүүлүгүн төмөндөтүүгө, транспорт кырсыктарын алдын алууга багытталат. Жол инспекторлары скутер, мопед жана башка эки дөңгөлөктүү унаалардын айдоочуларын жол эрежелерин сактоого чакырат. Ведомстводон белгилешкендей, акыркы убакта жол эрежелерин бузуу жана авариялык учурлар көбөйүүдө. Ошондой эле коопсуз өлкө видео көзөмөл системасы күнү түнү иштеп, эреже бузууларды каттап, айдоочулардын өздүгүн аныктап турары эскертилди. Жол эрежесин бузгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 22 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк, булуттуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын күтүлөт. Күндүзү 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жана күндүзү +15 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 19 градуска чейин жогорулайт.

0: Борбор калабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтун түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 23 июндан тарта Манас аэропортуна кеткен жол оңдолуп баштайт. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымындан Аска Таш комплексинин аэропорттун бурулушуна чейинки тилкеде асфальттын үстүнкү катмары жаңыланат. Оңдоо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жунушалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган. Анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан, бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күнү ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
3: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Муртазали Магомедов UFC-деги дебюттук беттешинде жеңишке жетишти. Ал 21 июда АКШ-нын Нирвада штатындагы Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турнирінде мушташты. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Армениядан келген Мелсик Багдасарян болду. Магомедов атаандашын 1 минут 17 секундта отуп UFC-деги алгачкы жеңишине ээ болду. Кыргызстандык суучул Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Бул турнир АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында өтүүдө. 19 июнда 46 спортчунун катышуусунда 200 метр брас аралындагы мелдештер болуп өттү. Эртең мененки алдын ала сүздөр боюнча Петрашов 2 минут 13 секунд көрсөтүп финалга чыккан. Ал эми финалда болсо ишенимдүү түрдө биринчи болуп финишке 2 минут 9 секундта келди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи турун беттеш аяктады. Анда Испания менен Сауд Аравиясы курама командалары беттешти. Оюн АКШ-нын Атланта шаарындагы Mercedes-Benz стадионунда өттү. Башка калыс катары бразилиялык Рафаэл Клаус болду. Беттеште Испаниянын футболчулары 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 10-чу мүнөттө Ламин Ямаль, 21-чи, 24-чү мүнөттө Ояр Сабаль жана 49-чу мүнөттө автогол болду. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.
2: Күттүм

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. 23 июньден тарта Манас аэропортына кеткен жол оңдолып баштайды. Қала басшысы Айбек Жүнішәлиевтің айтымында Асқаташ комплексінен аэропорттың бұрылышына чейін кемтілкеде асфальттың үстіңкі қатмары жаңыланады. Оңдо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жүнишалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган, анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык. Такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз.

0: Bar Çekirgeci saytından gümrük biliniz. Cana çalınız 0509 555 777. Barso menen kuruluş kurabız. Barso, işenimdüülüktün gücü.
1: Жарнама.
0: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейч. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
2: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы – Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест – жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. 23 июньден тарта Манас аэропортына кеткен жол оңдолып баштайды. Қала басшысы Айбек Жүнішәлиевтің айтымында Асқаташ комплексінен аэропорттың бұрылышына чейінгі тілкеде асфальттың үстіңгі қатмары жаңыланады. Оңдоо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жүнішәлиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган. Анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык. Такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күнү ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңуз.
2: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген.

келген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One, жашоо үчүн жасалган.

0: yani все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülöö üçün üy.

0: Деңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Муртазали Магомедов UFC-деги дебюттук беттешинде жеңишке жетишти. Ал 21 июда АКШ-нын Нирвада штатындагы Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night турнирінде мушташты. Кыргызстандык спортчунун атаандашы Армениядан келген Мелсик Багдасарян болду. Магомедов атаандашын 1 минут 17 секундда отуп UFC-деги алгачкы жеңишине ээ болду. Кыргызстандык суучу Денис Петрашов АКШ-да сууда сүзүү боюнча өтүп жаткан эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Бул турнир АКШ-нын Индиана штатындагы Индианаполис шаарында өтүүдө. 19 июнда 46 спортчунун катышуусунда 200 метр брас аралындагы мелдештер болуп өттү. Эртең мененки алдын ала сүздөр боюнча Петрашов 2 минут 13 секунд көрсөтүп финалга чыккан. Ал эми финалда болсо ишенимдүү түрдө биринчи болуп финишке 2 минут 9 секундда келди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 2-чи турун беттеш аяктады. Анда Испания менен Сауд Аравиясы курама командалары беттешти. Оюн АКШ-нын Атланта шаарындагы Mercedes-Benz стадионунда өттү. Башка калыс катары бразилиялык Рафаэль Клаус болду. Беттеште Испаниянын футболчулары 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 10-чу мүнөттө Ламин Ямаль, 21-чи, 24-чү мүнөттө Ояр Сабаль жана 49-чу мүнөттө автогол болду. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. 23 июньден тарта Манас аэропортына кеткен жол оңдолып баштайды. Қала басшысы Айбек Жүнішәлиевтің айтымында Асқаташ комплексінен аэропорттың бұрылышына чейін кемтілкеде асфальттың үстіңкі қатмары жаңыланады. Оңдо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жүнүшалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган, анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан, бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык. Такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Дүйшөмбү күн кечки саат 5. Сиздин алпаруучуларыңыз кайрадан кызматка кайткан чагы. Угармандар, жалпыңыздарга кечки салам айталы. Азат жана Айжан толук состав кайтты.
2: Бардык угармандарга ысык саламыз айтам. Болгону дагы сагынычтуу. Буга чейин Азат дагы эфир сыртында айтып өттү. Жалгыз бар бир сенин ордуң билинет экен деп аябай сүйүнүп алып кайра эфирге чыгып жаткан учурубуз. Календарда 22 июнь жайдын бир айы артта калган экен.
1: Алып баратат. Ошондой.
2: Эми
1: аны айтсаң азыр жашый баштайм.
2: Биз кечки шоундонун сиздерге келип калдык. Бүгүн буйруса 3 саат бою көңүл ачабыз, ойнойбуз, жыргайбыз, белектерибиз дагы бар. Анан сөз түрдө сиз жакшы көргөн күндүн темасын дагы талкуулайбыз. А эң башкысы WhatsApp номерибизди бизге жаттап калганда угармандар бар экен, анан жазып алганда угарман бар экен. 0709 118 118 бул номер сизге керек болот.
1: Сиз дагы жаттап алган, жазып алгандардай болуп алардын катарына кошулуңуз достор.
2: Негизи номер сактайсызбы же жаттайсызбы көп учурда?
1: Сактайм, мен жаттаганга жокмун ошол. Ооба, кээде кимдир бирөө менен таанышсам мындай болуп калат го, көп маани бербей эле учурашып анан атын аттан таанышып коесуң, ошондой учурда жок да ары карап бери карасаң эле.
2: Ал эми биздин номер аябай оңой. 118 118 0709 коду менен. Анан күндүн темасын биз угармандарга айтып койбосок болбойт. Өзгөчө темада баарлашабыз. Азыркы учурда актуалдуу темалардын бири.
1: Ооба. Биз болсо онлайн шопингпи же болбосо офлайнбы? Мына ушул теманы алкагында 3 саат бою маек курабыз, сүйлөшөбүз. Анан даярданып атып, актуалдуу тема го, көпчүлүгү колдонот го десем, Айжан көп мындай онлайн шопинг кылбайт экен.
2: Онлайн шопинг эмес, мен болгону ушул смартфондогу колдоно турган өзүнүн колдонмолорум бар, ошолорго гана онлайн төлөйт экен. Эми ал нерсе эми байланганда.
1: Эми шопинг дегенде биз кийим кечен айтабыз да.
2: Жок, анан онлайн көбүнчө ушул кинолорго төлөйт экенмин. А мындай буюм алып көрүл экенмин.
1: Сен өзү онлайн кошелек колдоносуңбу же жана пенсионерлердей эле жашайсыңбы?
2: Акча жаатына келгенде онлайн.
1: Барын билесиң, э?
2: Ооба, баса онлайн негизи эле азыркы учурда абдан маанилүү. Мисалы, азыр эле 5 мүнөт мурун мага кофе алып беришти.
1: Онлайн ба?
2: Онлайн менен ырасчылык билдиребиз. Аябай мындай эфир алдында мен чейин сонун бир белек болду го дейм.
1: Салып ийишти де, алып туруп төлөп туруп.
2: Ошолда.
1: Бүгүн жакшы сүйлөй эфирге кайтышың менен деп, э?
2: Ооба, ал эми сизде кандай? Бул жаатында онлайн, офлайн шопинг тууралуу баарлашабыз. Азыркы учурдагы Кытайдагы атайын сайттар бар экен.
1: Аларды мен жакшы билем.
2: Ошолор тууралуу буюрса баарлашабыз.
1: Султан Садырлиев жана Лаки толкунубузга кошулсун. Береке. Мэр.

Авторадио.

0: Авторадио кечки шоу ондонон бул эфирибизди улантабыз. Темабыз буга чейин айтып өткөн элек онлайн шоппингпи же болбосо офлайнбы. Мына ушул теманын хагында деп талкуубузду баштай эле.
1: Анан келген дагы каттар бар. Салам Авторадио, сиздерди угуп жатканым абдан кубанычтамын дейт. Мен онлайн шоппингди жактырам. Өткөн айда телефонго чехол буйрутма берип дейт. Дүкөндөгүдөн дагы 2 эсе арзан алдым. Аябай ыңгайлуу дейт. 2 күндө эле келип калды дейт. Айбек аттуу карманыбыз сиз айткан экен. Жакшы. Мен ушундайларды жактырам. Аябай чехол, блокнот деген сыяктуу нерселерди.
0: Бул эми айрыкча Кыргызстанда жакшы эле актуалдуу болуп калды окшойт. Себеп дегенде Кытайдын жанакы приложениясы бар. Пиндоудоу деген. Мен да колдонуп көргөм. Анча-мынча унаага керектүү буюм тайымдарды, аркы беркелерди буйрутма берсең, угарманыбыз айткандай, бир топ эле арзан келет.
1: Бирок антейин десең, билинбеген менен дагы акча кете берет болуш керек. Ошол жагы дагы бар го дейм.
0: Бир жаман жери мындай көзүңө жакшы көрүнсө эле ошонун баарын бере бересиң, анан канча тыйының кетип атканын деле карабай контроль жок болуп калат да. Экинчиси кээде адашып келип калышы мүмкүн. Же болбосо кармап мындай жарашыктуу көрбөгөндөн кийин келгенден кээде көңүлгө жакпай калышы мүмкүн.
1: Ошол кээде болот го, интернеттерде тамашалуу түрдөгү мемдер чыгып калат го. О, мен кондиционер заказ берсем, кичинекей оюнчук келди депчи.
0: Наклейка келгендер болгон.
1: Мен офлайн шоппингти тандайм. Бир жолу интернеттен көйнөк алсам, өлчөмө туура келбей калган дейт. Ошондон кийин кийимди сөзсүз кийип, кармап көрүп сатып алам дейт. Назгүл аттуу карманыбыз. Мен ушул жака кошулам көбүрөөк. Мен кармашым керек.
0: Кармаган жагы кат дейсиңби?
1: Сезишим керек, анан кийип дагы көрүшүм керек. Эми ар убакта эмес, бирок көбүнчөсү ушундай.
0: Угармандар кандай ойлойт? Бул теманын алкагында ой билдирүүлөрдү калтырыңыз. WhatsApp 709-118-118.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн +17 градуска чейин жетет.

0: Облысында ошондой эле күнбүрк көп болуп жаан жаашы күтүлөт. Күндүзү +20°C, түнкүсүн +3°C, нарында күндүзү +23°C чейин жетет, түнкүсүн +11°C болушу күтүлөт. Борбор калабыз эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33°C чейин жогорулап, түнкүсүн +19°C болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Бирбек Атабеков, Толкун Оозда жалын амыры. Бул кечки шоубуз уланталы онлайн же болбосо офлайн шопингпи сиздин тандооңуз деп калтырганбыз. Келген каттар бар.
1: Салам, Авторадио онлайн шопингди жакшы көрөм. Түн ичинде деле буйрутма өрүп коем дейт. Эң негизгиси убакытты үнөмдөйсүң, анан арзандагы болот. Ай Жамала тугарманысыз аткан экен.
0: Жумуштан бошобой жүрүп, үйгө керек болгон чаң соргучту интернеттен эле таап алгам. Буйрутма өргөм абдан жакшы келди. Кант шаарынан Руслан калтырган экен.
1: Анан бул жакта онлайн шопингдин пайдалуу жактары жөнүндө дагы айтып атышпайбы угармандарчы? Ооба, чын эле убакытты үнөмдөйт. Анан үйдөн чыкпай эле соода кылганга мүмкүнчүлүк болот, анткени офлайнга ал жака дагы энергияңды коротуп ал жака барышың керек. Бирок кантейин десең, ошол нерсе дагы рахат тартуулайт. Кичекейибизде билесиздерби, мындай базарга барганда майрам болгондой барып, анан алган нерселерибизди кайра-кайра кийип көрүп,
0: үйгө келип
1: алып, анан бааларды оңой салыштырууга дагы болот деген дагы пайда жактары бар экен онлайн.
0: Бул жакта бир угарманыбыз сиздерге лайфхак дейт. Эгерде ала турчу нерсе болсо, базарга барып тандап көрүп, анан интернеттен баасын салыштырып, анан ошол размерде, ошол өңдө, түстө буйрутма берсеңиздер жакшы болот деген экен. Эгер убакыт болсо, чындыгында бул нерсени тастыктап, сен айткандай жана кармап көргөндү жакшы көрөм деп атпайсыңбы? Ошентип биринчи барып кармап көрүш керек экен, анан кийин буйрутма бериш керек экен.
1: Менин оюмча эң жакшысы экөөнү тең туура колдонуу дейт. Замандын талабы онлайн болсо, дүкөнгө барып соода кылуунун рахаты дагы башка. Ошол себептен экөөнү тең тандайм деген Эрмек аттуу угарманыбыз аткан экен.
0: Жакшы. Угарман, сиздин практикада бул нерсе кандай? Ал тууралуу маалымат бериңиз. Биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 22 июнь календарда, достор, 1971 жылы бул күнү кыргыз актёру, баары сүйгөн билген Болот Тентимишев төрөлгөн экен. Туулган күнүңүз менен.
1: Мындан сырткары биз азыр Түштүк Кореяга сапар алабыз. Баарыбыз билген, баарыбыз жактырган Ли Мин Хо төрөлгөн 1987 жылы.
0: Айымдардын баш айландырган мырзасы, э?
1: Анан мындан сырткары бүгүн бүткүл дүйнөлүк сууга түшүү күнү экен. Майрам менен куттуктайбыз бардык бүгүн сууга түшкөн угармандарды.
0: Бүткүл дүйнөлүк төө күнү да белгиленип атыптыр бүгүн.
1: Анан Сальвадор деген жерде бүгүн мугалимдер күнү дагы майрамдалып жаткан экен.
0: Мугалимдерди кесиптик майрам менен куттуктап коелу. Сиздерге ысык салам, Авторадиону угуп аткан
1: Сальвадордогу
0: мугалимдер барсыздарбы?
1: Аргентинада болсо футболчулар күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Менчи бир гана Аргентинада эмес, азыр дүйнө жүзү боюнча эле футбол майрамы болуп жатат го дейм күнүнө. Ошол себептен бардык күйөрмандарды бул майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан балким угармандардын үйүндө дагы кандайдыр бир майрам орун алгандыр, бизге кабарлап койсоңуз болот, биз куттуктап алууга даярбыз.
0: Ооба, футбол деп калдык, баса биз ушул дүйнөлүк чемпионаттагы кызыктар, андагы соңку жаңылыктар тууралуу Авторадиодогу чагылдырып жаткан чагы. Сөз түрдө биздин толкунду бекем кармап, дүйнө чемпионатындагы кызыктар менен кабардар болуп туруңуздар деп чакыра кетели.
1: Мындан сырткары азыр биз күндүн темасындагы талкуулап жаткан чагыбыз. Кошулуңуз, сизге онлайн же офлайн шопинг жагат, бул тууралуу бизге билдирип коюңуз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Байгели ойнос фрагмент достор. Дароле белектен баштабайлы. Кандай белек менен куантабыз бүгүн эгер жеңүүчү аталган болсо угарман.
2: Угарманды биз каалаган кинотасмасына көрүп келүү үчүн жөнөтөбүз. Бродвей кинотеатрынан бош убактыңызды кызыктуу өткөрүңүз келсе, анда сизди Бродвей кинотеатры күтөт. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциялар бардыгы бир жерде. Достороңуз, үй бүлөңүз же сүйүктүү адамыңыз менен кино дүйнөсүнө саякат жасоону кааласаңыз, анда Азия Молл до жайгашкан 3-чү кабатындагы Бродвей кинотеатрына барсаңыз болот. Мына ушундай.
1: Караңыздарчы, кандай сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми оңой оюңуз болсо, оңой олтоң. Кана катышып, аракет кылып, жогордагы белектин ээси сиз аталыңыз 0709 118 118 WhatsApp номерибиз. Кино тасмадан фрагмент коюп беребиз үзүндү. Сиз табыңыз кайсыл тасма экенин.
2: Ооба, багыт катары дагы айтып өтпөсөк болобуз. Бул кыргыз тасмасы. Ар дайым эле кыргыз тасмаларын коебуз комедия жанрында. Угалы.
3: Урматтуу экижаш, властью данной мен.
4: Махар. Махар.
3: Махар боюнча. Махар кимди сурайсыз?
4: Toyota Camry гибрид, полная комплектация, чистый Карфакс, кореец.
3: Уялбайсың чоңгуз Camry сурагандан. Гебетесин көрдүң беле? Алып бере албайсың сага бул Camry.
5: Жөн алдыке. Алып берем. Ода бергем. Сүйгүн үчүн баарын даярмын.
1: Ой, мына ушундай. Комплектациялар менен бе?
2: Азат сүйүү үчүн эмнеге даяр болду экен, ушул нерсени да билгибиз келет.
1: Баарына даярбыз биз дагы.
2: Эми элестетсеңиз, Азат, сиз эгерде үйлөнсөңүз, махырга ушул нерсени сурап жатат. Макул болмок белеңиз, ага мен сүйүү үчүн.
1: Убактысы болобу баса мөөнөтү?
2: Ооба, болот. Билбейм. Менчи болот.
1: Бир жыл, эки жыл, үч жыл, он жыл.
2: Мындай билбейт экен, бирок ошол нике учурунда болуш керек. Ким билбейм ал нерсени.
1: Эми бул мындай талаш тартыш нерсе, өзүнчө тема кылсак жарашчу да экен.
2: Макыр боюнча.
1: Бул кайсы кино тасма достор? Эми популярдуу эле көп угуп жүрөбүз. Андан ары жагында дагы ошондой күнөөнү бар мендеби деген жерлери бар.
2: Аябай жакшы тасма, мага аябай жаккан. Угалы угармандардын дагы ойлорун кандай. Жок, махыр деп жазыптыр. Жок, туура эмес. Биз эми махыр деп айтпайт болушубуз керек, эгерде андай аталган болсо.
1: Таксыр деген бар экен кино
2: он секунд күтөлү
1: бирө айдан ачык эле жооп бериптир, жөн эле коеюн, ойноп эле коеюн дегендей. Бирок аракет кылыңыздар, кана убакыт бар, андыктан мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай жогордагы Бродвей кино тасмасына эки кишилик чакыруу баракчасын ээси сиз болуп, сүйүктүүңүз мененби же болбосо махырды алып бергенче мына мол киного барып келели жүрө кой деп турасызбы?
2: Ооба, 6585 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кудай сактасын деген сумас билдирүүнү узаткан экен. Сизди куттуктайбыз.
1: Жеңишиңиз кут болсун. Биз болсо оюнубузду жыйынтыктап алдык. Чындыгында жеңүүчүбүз табылды. Алдыдагы дагы оюндарыбыз бар. Анын жеңүүчүн издегенге убакыт жетет, андыктан
2: бирок ооба
1: аракет кылыңыз да.
2: Ойлоп көрсөк, укмуштуу тасмалар бар экен. Мага мындай көп эле кыргыз тасмалары жагат экен. Дагы бир жолу
1: сана өсүүдө, андыктан биринен бири ашып аткан чагы.
2: Куттуктайбыз кино дүйнөсүнө саякатка барыңыз биз менен.
0: Фрагмент оюну.

0: Жакшыр соңунда жакшы күндүн темасын талкуулоону уланталы. Онлайн же офлайн шопинг бул күндүн темасы. Огармандардан келген каттар бар. Мен үчүн соода кылуу эс алуу дейт. Дем алыш күнү курулуларым менен соода борборлорун кыдырып кофе ичип жүргөн жагат. Ошондуктан офлайн шопинг биринчи орунда деп калтырган ким. Айымдардын кандайдыр бир деңгээлде антистресси ушул э?
1: Ооба, ал нерсеге мен дагы аябай жакынмын. Ошентип айланган жагат, кыдырган жагат. Эмнегедир мырзаларга ошол нерсе жакпайт экен.
0: Ооба, кийип көр, байкуш сатуучуну убара кылып.
1: Жок, кийип көрбөсөң дагы көздү кубантып коюш керек. Мага анан өзгөчө жарманкелер жагат. Ар түрдүү мындай бир эле жерде, бирок бир нече форматтагы бир буюмдар болот го, кийимдер, балким чынжырсын жүр дегендер. Ошол нерсе мага аябай жагат. Келген каттар бар экен, дагы да болсо, кандайсыңар дейт. 10-10 сиздерге ысык салам узатабыз дейт. Мен онлайн шопингди тандайм дейт, анткени бир буйрутма бергенде, мисалы жакында эле 3 футболка алдым, 1 футболканын баасында дейт. 230 сом болду, 3-ө биригип дейт. Ушунчалык рахат менен кийип жүрөм деген билдирүүнү узаткан.
0: Анан бул жерде дагы бир суроо туулат да, угарманыбыз айтып атпайбы, бир футболканын ордуна 3 футболка алдым депчи. 3-ө бирок мындай жана бирөөнүн ордун толуктай алабы деген суроо жаралат да.
1: Ооба, кандайсыздар дейт. Онлайн шопингде эң чоң көйгөй дейт, кереги жок болсо дагы ала бересиң дейт. Арзандатып көрсөм эле заказ берип жиберем дейт, бирок топтоло отуруп кайра эле чоң сумма чыгып калат дейт. Ошол нерсесин бир аз жактыра бербейм, а так дейт, ал нерсе жагат деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы. Онлайн шопингтен биринчи жолу бут кийим алгам, өлчөмү так келип азыр да кийип жүрөм. Ошондон кийин интернет дүкөндөргө ишенимим артты деген экен. Гүлзат Жалалабад жергесинен жазып атат.
1: Жакшы. Негизи ийгиликтүү шопингтер да болот, онлайн болсо дагы, аларга мен аябай кубанычтамын.
0: Мына ушундай.
2: Салам каттан салам айт.
0: Саламдарды, билдирүүлөрдү дарыгына жеткирели. Авторадио бүгүн атам эрмекти туулган күн менен куттуктайм. Ден соолукта болуп, бизге тирек болуп жүрө бериңиз. Үй бүлөңүздүн сыймыгы болуп, дайыма бизди кубандырып төрүбүздө болуңуз. Кызы Бегайым калдырган экен.
1: Кутман кеч дейт, бүгүн агам Бектур 35 жашка толду. Туулган күнүңүз менен, үй бүлөңүз менен аман болуп, иштериңизге ийгиликтер көп болсун. Бир тууганыңыздардын атынан деген смс билдирүү келген.
0: Досум, кубанычты туулган күнү менен куттуктайм. Ишине ийгилик, үй бүлөңө бакыт, ден соолук каалайм. Ар дайым ушундай шайыр бойдон жүрө бер деген экен.
1: Жакшы. Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Кандайсыздар дейт. Кечки шоундунун дейт, бүгүн сууга түшүү күнү деп жатпадыңар беле? Азыр эмне майрам менен куттуктасам экен деп турган чагым дейт. Досум, бакытты дал ушул майрам менен куттуктаймын. Бүгүн жуунуп кой ошонун урматына деген сөз билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 36-44. Ушундай достор мага аябай жагат.
0: Бири бирин тамашалаган, бири бирин көтөрө билген э.
1: Ооба.
0: Жакшы. Жаңы саат алкагында дагы келген каттарды окуйбуз жана теманын алкагында билдирүүлөрдү
2: алыстабаңыздар. 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. 23 июньден тарта Манас аэропортына кеткен жол оңдолып баштайды. Қала башшысы Айбек Жүнішәлиевтің айтымында Асқаташ комплексінен аэропорттың бұрылышына чейін кемтілкеде асфальттың үстіңкі қатмары жаңыланады. Оңдо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жүнүшалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган, анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан, бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык. Такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Эфирибиздин жаңы саатына баш бактык. Дагы да болсо, угармандарыбызга куануу менен кайрадан ысык саламыбызды айталы. Келиңиз, жаңы кошулгандар болсо, толкунду бекем кармаңыз. Себептегенде алдыда дагы 2 сааттык калкак бар. Албетте, оюндарыбыз, темабыз, белектерибиз, кыскасы кызыктар көп.
2: Ооба, эң башкысы көңүл ачабыз, маанайыңыз эң жогорку деңгээлде болсун. Ал эми бул музыкалык саатта биз сонун белек ойнотот экенбиз. 1 июлда Бишкек шаарындагы Жаштык аренада эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнүн эң күтүлгөн окуяларынын бири дизайнер Арзыбек Ванаманын жыл сайын өтүүчү Ванама Культ Шоу 2026 долбоору өтөт экен. Ошол жака барууга биз 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Эң башкы конок бул Кайрат Нуртас экен. Андан сырткары Айхан бар экен. Ал эми модель катары өзүн көрсөтө турган бул Дамелия, Мадлен, Маликадина, Джанхо жана башка коноктордун бардыгын көрүнү кааласаңыз, анда бул оюнга кош келиңиз. Автоледиде буйруса бул белекти карабыз.
1: Караңыз кандай сонун мүмкүнчүлүк. Дагы бул жылдагы дүң боло турган бир жакшы салтанаттуу кече болгон аткан экен.
2: Ал эми күндүн темасы, биз бүгүн онлайн же офлайн шопинг тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Сиз кайсыл жактан соода кылганды жактырасыз? Мага окшоп базар кыдырып, кармалап көрүп, сезип көрүп, ошондой сатып алуулар жагабы, же болбосо Азатка окшоп онлайн эле акча
1: кетирген?
2: Мен онлайн соода кылганды аябай жакшы көрөм. Сайттан товар тандап, сын пикирлерди окуп, дейт посылкам качан келет деп күтүп, анан келгенден кийин распаковка кылганчы өзүнчө бир керемет дейт. Ал эми дүкөн кыдырганда анча жактыра бербейм, издеп жүрөсүң, кезек күтөсүң, анан өлчөп көрүү үчүн дагы убакыт кетет. Ошол себептен онлайн шопинг алга деген билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
1: Угармандарды көп эле кызыктуу окуялар деле болсо керек, бул нерсеге байланыштуу жана туура эмес келген товарлар же болбосо башка нерсе келип калган, бул сыяктуу дагы бир маалыматтар болсо анда бөлүшө кетиңиз. WhatsApp номер 709-118-118. Узатыңыздар, биз алдыда мыктыр менен бул саатыбызды баштап алалы. Жүрөгүмдө Адик Жумабеков.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маалымал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күнү ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.

0: ар бир күн. Бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
1: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
2: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bank'та металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank Чекит КЖ сайтына кайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 04.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кызыктар, Кыргызстандагы маалыматтар, кандай өзгөчөлүктөр мына ушул тууралуу сөз кылганда. Ордо калада менин шаарым тиркемеси аркылуу муниципалдыгына токтотуучу жайлар үчүн төлөм кызматы ишке кирген экен. Достор, андыктан кимде ким буга чейин парковкага токтоп, жанакы QR-кодторду көрүп, анан төлөбөй качып кетип аткандар болсо, эми кармала баштайт экен биз баарыбыз.
2: Мен төлөчүмүн.
1: Төлөчү элең? Мен да төлөчүмүн. Мэриянын маалыматына ылайык, колдонуучулар тиркемеден токтотуучу жайды тандап, унаанын номерин көрсөтүп, төлөмдү ырастай алышат. Эртең мененки саат 8:00 кечки 8:00 чейин унаа токтотуу акысы 25 сомду түзөт. Ал эми дем алыш жана майрам күндөрү акы кантип сом болот?
2: Алынбайт. Мен ошол таң калам да, көрсө мен жекшемби күнү үмүтө эле улам QR-ды алып барам, QR-ды алып барам, чыкпайт, көрсө акысыз турбайбы? Жакшы, мага жакты бул нерсе. Анан Ош шаарына сапарлат экенбиз. Ош шаарында жаңы Жибек жолу базары ачылган экен. Мэриянын маалыматына ылайык, анда 1400 соода жайы дайындалган. Жаңы соода аймагына алгач эски келечек базарын иштеген соодагерлер жайгаштырылган. Андан тышкары бул жерге килем, эмерек жана курулуш материалдарын саткан базарлар дагы көчүрүлгөн экен. Ош шаарынын базарчыларына ысык салам. 103.2 жыштыгынан бизди тыңдасаңыз болот. Жана дагы бир жаңылык.
1: Кандай жаңылык дагы?
2: Бишкекте Чүй проспектиси менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы жол чырактары орнотулуптур. Мен аны көрдүм, өттүм. Ал жактан пилоттук негизде ишке киргизилди. Мэриянын маалыматына ылайык, система тынымсыз көзөмөлгө алынып, анын жыйынтыгына жараша жол кыймылын жакшыртуу боюнча чечимдер кабыл алынат. Долбоордун максаты жол тыгындарды азайтуу жана транспорт агымын натыйжалуу башкаруу. Ал жол чырактарынын мага эмнеси жакты? Мындай кооз экен эң башкысы.
1: Көзгө бакыйып көрүнүп турат.
2: Анан төрт мындай чоң эле мындай бир трубага төрт мындай жол чыракты орнотуп коюшкан экен. Мындай чет өлкөдө жүргөндөй болупчу,
1: башка жака келгенде
2: кооздугу жакты.
1: Мурун жол чырактарды мына бактардын арасынан издейбизчи элең,
2: азыр болсо бажырайы эле сопсон болуп тизилип калыптыр.
1: Ооба, күн сайын мына ушундай жаңычылдыктар болуп жатканы бизди кубандырат. Чындыгында дагы мындай жаңылыктар көп болсун, биз болсо эмне кеп рубрикасынын окагында бөлүшүп турабыз сиздер менен.
2: Ооба, сиздерде кандай жаңылыктар бар бизге кабарлап койсоңуз, балким биз дагы эфир аркылуу сизге окуп беребиз
1: жаңылыктарды.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи Уюну басталды, достор. Дагы белегибиз бар. Кандай белек десеңиздер азыр угабыз. Анан куануу менен анындагы сизге тапшырып, бул оюндун жеңүүчүсү аталганга аракет кылыңыздар.
2: Буга чейин саатын башында айтып өткөнбүз, 1 июлда Бишкек шаарындагы Жаштык Аренада эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнүн эң күтүлгөн окуяларынын бири дизайнер Арзубек Ванаманын жыл сайын өтүүчү Ванама Культ Шоу 2026 долбоору өтөт. Бул өзгөчө кечеде мода, стиль жана искусство бир сахнада биригет. Атайын келген коноктор бар экен: Кайрат Нуртас, Айхан, Джан Хо, Малика Дина, Мадлен, Дамилия жана башкалар. Былтыркы шоусу укмуш болгон, эми мага аябай жаккан. Анан бул жылкысы андан дагы буюрса мыкты болот деген дагы прогноздор бар.
1: Ооба.
2: Эми
1: анан анда сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Азыр сиз болсо маалыматтан туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек болот. 3 вариант сунушталат. Ал эми маалыматты Айжан айым кана сизден угалы.
2: Автоледи рубрикасындагы бүгүнкү бренд каарманы тууралуу маалымат. Бул автоунаа бренди Италияда негизделген. Анын унаалары өзгөчө дизайны, күчтүү кыймылдаткычы жана жогору кылдамдыгы менен дүйнөгө таанылган. Анан жалпак тил менен айтканда, брендтин логотибинде күчтүү жана жеңишти символдоштурулган жаныбардын сүрөтү бар. Ал эми бул компаниянын кызыл түстөгү спорттук унаалары көпчүлүктүн кыялындагы автоунаалардын катарына кирет. Бул бренд авто жарыштарда көптөгөн жеңиштерди багындырып, дүйнөдөгү эң престиждүү авто өндүрүүчүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Суроо эми сиздерге: бул кайсыл бренд тууралуу мен азыр сөз козгодум? Биринчи вариант Lamborghini, экинчи вариант Ferrari, үчүнчү вариант Maserati дейт.
1: Мазератти.
2: Мазератти.
1: Туура айтканды үйрөнөбүз чет тилде.
2: Эми болуп турат да анча-мынча.
1: Мен мындай чет тил саланын мугалим катары айтып коеюн.
2: Ооба, биз бул жакта кайсыл бренд тууралуу сөз кылдык. Дагы бир жолу кайталайын. Биринчи вариант Lamborghini туура эле айттымбы?
1: Ооба.
2: Экинчи вариант Ferrari. Үчүнчү вариант Maserati.
1: Эми угармандарга менимче дароо эле түшүнүктүү болду болуш керек. Айрыкча мындай дүйнөгө эми билбеген адам жокко кызыл түстөгү спорттук унаа дегенден кийин эле белгилүү болуш керек. Анан кийин баса жанакы AliExpress деген сайт барго тиркеме. Ошол жактан ушул унаанын логотибин баягы буйрутма кылышат да.
2: Анан кийин
1: ал жерге эми баягы чаптайт же болбосо эми колдонууга буйрутмаласа ал жерде эшектин сүрөтү менен келгендер көрдүң беле?
2: Жок,
1: ушундай кызыктарды.
2: Жок, көрбөптүрмүн.
1: Тиги жакта жылкы турса, мындай секирген, секирип турган жылкы турса, тиякта эшек турат.
2: На чоң багыт бизди азаттан. Дагы бир
1: багыт силерге.
2: Ооба, бизде жеңүүчү бар экен. Көпкө созбой жеңүүчүнү аныктап алдык. 0999 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабалар болчу болсун. Биз болсо кубануу менен жогоруда жар салган белегибизди тапшыралы. Азыр эфирден сырткары WhatsApp номерге маалымат беребиз дагы.
2: Туура жоопту айтып коелу, бул Ferrari унаасы.
1: Ferrari. Туура жоопту айтпай эле качкан атып турбуз өзүбүз. Себеп дегенде каччудай эле ыр болот азыр катарыбызда. Аба райымсың деп аталат. Айганыш Абдиева ырдасын, андан соң кайрадан укшабыз. Албетте күндүн темасына кайтабыз. Узатыңыз билдирүүлөрдү жана туулган күн ээлери болсо куттуктагандан баш тартпаңыз.
0: Автоледи.

0: Ama Авторадио онлайн шопингти сүйөм дейт. Түн ичинде деле буйрутмаларды бере берем. Анан эң негизгиси ал жактын ыңгайлуулугу бул убакыт кандай өткөнүн билбей бат эле келип калат. Дагы кемчиликтерин санап өтүптүр. Кээ бири көң ойдогудай болбой калат. Андан сырткары өзүнүн буга чейин заказ берген, буйрутма берген мындай жаздыкча барго, ошондой сүрөтүн тартып бул жакка салып коюптур.
1: Жакшы. Кандайсыздар дейт Азат Айжан. Жакында эле мен кызымдын садиктеги туулган күнүнө арнап атайын белектерди камдадым группаларына дейт. Группада 16 адам бар болчу. 16сына 16 пакет, 16 блокнот, 16 ручка дейт. Айтор оптом эле баарын заказ кылдым. Аз эле акча чыкты. Балдардын көңүлүн алдым жана өзүмө дагы ыңгайлуу болду дейт. Эгерде Бишкекте бул нерсени сатып ала турган болсом, аябай кымбат болмок дейт. Ыңгайлуу жактарын дагы көрө билиш керек деген ысымыз билдирүүңүз аткан. Бирок ооба, ыңгайлуу жактары көп, бирок зыяндары дагы болуп атпайбы? Ал нерсени мисалы кармап көрө албайбыз.
0: Кээ бир башталгандан бери эле товарларды кармап көргүм келет эле.
1: Кээде ашыкча сатып алуу коркунучу бар, мисалы буюмдардычы.
0: Баягы бул онлайн
1: шопинг кылып ала бересиң да.
0: Ала бересиң, ала бересиң, бирок кандай акчаң түгөнүп калганын байкайбыз.
1: Анан мисалы ушундай, бул угарманыбыз жазгандай майда барат нерселерди алсаң мындай орусча айтканда не жалко да, анан бир аз сапаттуураак бир нерсе буйрутма бере турган болсоң, анда ал нерсе бир аз кыйыныраак турат. Анан дагы бир нерсе, мен жакында эле ал жактан атайын үн жаздыруучу микрофон заказ берейин дегем съемкаларга. Анан ал жактагы баасы 3000 канча деп турду. Анан аябай кызыктым, бирок жанагы арзанына
0: кармап көргөндөн деп кой,
1: арзанына качырба деген сунуштарды айтышты. Жок, арзанына качырбай эле кой, андан көрө сапаттуусун таанда деп ошентишти. Бирок баары бир ал деле ошол Кытайдын өзүнөн келет да. Ал башкасы делечи, анан ошол себептен ойго батып калат.
0: Бирок андай техникалардын бир жаман жери, башка өлкөдөн мисалы үчүн сен айткандай Кытайдан же болбосо Россиядан бере турган болсок, бул жака транспорт менен келишиндеги кооптуулугу бар да, айрыкча микрофондо.
1: Анан
0: сынып калышы мүмкүн,
1: бөлүнүп калышы. Аны кайтара албайсың.
0: Аны кайтарсаң деле болот, бирок убактың кетет да. Көп убакыт кетет.
1: Мен онлайн үчүн деген кыска ысымас билдиресин узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Талаша бербегилечи дегендей эле. Анда келген ысымас каттарга көңүл бөлөбүз.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдар, куттуктоолор бар экен, алар дагы окуп өздөрүн жеткирели. Салам Авторадио. Бүгүн сиңдим Айнуранын туулган күнү. Ага эң жакшы каалоолорумду жолдойм, бактылуу болуп баардык кыялдарыңа жет деп эжеси Гүлзат калтырган экен. Жакшы,
1: кандайсыңар? Биз балык жегени жолго чыктык. Авторадио ар дайым унаабызда. Бүгүн досум Азаматтын туулган күнү дейт, балыкка чакырган дейт. Туулган күндү эң жогорку деңгээлде тосуп алалы, бизге жагымдуулардан коюп берип коюңуздарчы деп ырыс суранган экен. Сөзсүз түрдө биз дагы досуңузду туулган күнү менен куттуктайбыз.
0: Азиздин дагы туулган күнү болуп жаткан экен. Жашоосу күлкүгө, ийгиликке жана жакшылыктарга бай болсун деп бакыт калтырган экен. Авторадио Жалал Абаддагы тайжим Зуура канга ысык салам жолдойм. Ден соолук толуп, үй бүлөңүздөр менен бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Жээниңиз Айгерим жакында барам деп калтырыптыр.
1: Сүйүктүү радиом аркылуу Түркияда окуп жаткан сиңдим Нурайымга ысык салам жолдойм. Окууң ийгиликтүү болуп, ден соолугуң чың болсун деп жакындары бул ысымас билдирүүнү узаткан экен. Жана онлайн аркылуу тыңдап жатам дейт. Баса бизди онлайн аркылуу IZFM чекиткейджи жана Авторадио чекиткейджи сайттарынан тыңдасаңыздар болот.
0: Ооба. Жаңы саатка бет алалы, достор. Дагы 60 мүнөтүбүз бар алдыда. Дагы оюндар, белектер, кыскасы бул кечти жакшы маанай менен жыйынтыктайбыз.
2: Ондон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгар элештин демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 23 июндан тарта Манас аэропортуна кеткен жол оңдолуп баштайт. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымындан Аскаташ комплексинен аэропорттун бурулушуна чейинки тилкеде асфальттын үстүңкү катмары жаңыланат. Оңдоо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жунушалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 000 ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 000 ашык орун каралган, анын 79 000 дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан, бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7 500 сом, ал эми компаниялар 23 000 сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1 000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жандан уга жакшы себеп бул Лондондон кечки шоу программасы. Баса Айжан сурайм деп унутуп калган турбайм. Көлгө кандай барып кеттиң баса?
2: Бары сонун. Аба ырайы дагы мага жаккандай болуп жамгыр төгүп берди.
1: Кандай өзгөчөлүктөр болду?
2: Өзгөчөлүктөр ал жакта чет өлкөдөн келген биздин медиа мейкиндигиндеги адистер алардан жакшы бир тажрыйба алдык, жаңы адамдар менен тааныштык. Анан жасалма интеллект боюнча дагы эң сонун өзүмө керектүү нерсе силерди алдым. Мына ушундай.
1: Тажрыйба мол.
2: Аябай.
1: Жакшы адистер бар экен бе?
2: Ооба, аябай мотивация алып келдим. Анан эң башкысы көрсө адамдар менен таанышып туруш керек экен. Жаңы таанышуулар көп болуш керек экен. Болгондо дагы чет элдик биздин ошол кесиптештер менен.
1: Аты ким экен?
2: Аттарын жаттай алган жокмун, анткени чет өлкөлүк
1: сындар экен. Сен таанышкан адамдын аты ким экен деген да.
2: Эсимде жок. Бир София деген айым менен тааныштым. Эң ошо эсте калганы ошол экен. Анан мен кошунам болуп жүрдү 2-3 күн бою. Анан эмне үчүн бул теманы ачтык?
1: Эми бойдогу айымдар бар. Айымдар менен таанышып келгени жаман болду.
2: Ай, азат, азат.
1: Темабызга кайталы достор, онлайн же офлайн шопинг тууралуу сөз кылуудабыз. Угармандардан чындыгында бүгүн айырмаланып активдүү мындай тема окшойт, көп жазып атышат.
2: Мен аябай таң калгам дейт, бөлмө гүлдөрүн дагы интернет аркылуу буйрутма бергенде оозум ачылган дейт. Анткени Кытайдан келет экен да көрсө көбүнчөсү деген угарманыбыз бар экен. Анан азыркы учурда эмне менен алексиз бул тууралуу бизге кабарлап коюңузчу баса, ошол нерсени азыр эстеп аттым эле угармандар. Эгерде сиз бизди тыңдап жаткан болсоңуз, бизге сүрөт жөнөтүп коюңуз, эмне менен алексиз? Балким руль башкарып, балким үйдөсүз, балким космостосуз, айтып узат коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматтан 0709 118 118.
1: Ооба, узатыңыздар. Алдыда биздин дагы оюндарыбыз бар. Төрт дөңгөлөк рубрикасы, атактуулар айдаган унаалар тууралуу маалымат беребиз. Андан сырткары автоакапеллабыз бар, байгелүү оюнубуз жана албетте сиздерден келген каттарды дагы бөлүшөбүз. Эра жана Фриман 996 толкунга кошулсун. Аз калганда деп аталат булар.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөк болуп жан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келе беби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз.

0: Тыя тура жабдулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Алысқа айылға сапар алған мынау ұшындай жақсыр болды ұқшайды. Айылға алпарып келді. Бізді виртуалды өтірде болса дағы. Қайрат Пірмердеев жана Бейгішке рахмат айталдағы темауызға қайталанды.
1: Баса, айыл деп қалдық қой азарта. Ошол айылды дағы айуай актуалды өкен бұл тема. Онлайн бұйыртма үйрілер.
0: Ова. Анан мен дағы көп нәрсені байқадым. Онлайн бұйыртма беріп, таварларды алып келіп, анан бұл жақтан дағы сатқан атайын дүкеншілер көбейіп тұр. Арзан алып келеді.
1: Ова. Баса, біз эфир сыртында ошол онлайн бұйыртманы практикалап көрдік. Азат маға жақшына қай нәрсе белек қылды. Онлайн арқылы бұйырса 10 күндің ішінде келеді деп маға сөз берді. Көрдіңіз бе, минусы ошол нәрседе 10 күн күтесің ал нәрсені.
0: Жөнеле мұндай белек қылы өресімді әрі күн кетші. Ақсаң орашаққа кетеді.
1: Онлайн сауда туралы қызықты фактыларымен бөлішпесек болбос, дүйнөдө ар бир секунд сайын жүздөгөн онлайн сатып алуулар жасалат. Алардын бири биз болдукка жаңы эле. Мына сырткары онлайн сатып алуучулардын 90%дон пайыздан ашыгы товарларды алардан мурун пикирлерди жана рейтингтерди карашат экен, бааларын карашат экен. Анан эң кызык нерсе адамдардын көбү түнкүсүн өзгөчө саат 9:00 кийин онлайн заказ беришет экен.
0: Шашпай, 6-7:00 үйгө келет, жуунуп, таранып, кийинип алып, анан кийин кечки тамактанат. Анан тамактан менен курсак
1: тарабап жатып алып. Анан психологдордун айтымында посылканы күтүү жана аны ачуу учуру адамга белек алгандай эле жагымдуу эмоция тартуулайт экен. Анан дагы бир нерсе жана корзина деп коет го, корзинага салып кой, бирок сатып албоо бул онлайн соодада эң кеңири тараган көрүнүштөрдүн бири экен.
0: Жогоруда айтып калбадыңбы? Сонун эмоция тартуулайт деп. Азыркы күндө соц тармактарда аябай мындай популярдуу болуп кетти го, анпакинг деп. Мына ошол.
1: Анан психологдор онлайн сатып алууну кичинекей бакыттын дозасы деген дагы мындай диагноз коюп коюшкан экен. Көрсө бакыттын кандайдыр бир жана бир сезимдердин терминологиялары бар го. Эндорфин анан дофамин деген сыяктуу ошол нерсени көрсө бар экен ал жакта дагы.
0: Буга чейин дагы эстеп атам, пандемия маалы башталганда онлайн сатуулардын деңгээли канча бир нече көп пайызга өсүп кеткен дейт да.
1: Ооба, бул жакта ал маалыматтар дагы бар. Анан онлайн сатып алуучулардын саны көрсө 3 миллиардка жакын адамды түзөт экен элестетсеңиз бүгүнкү күндө.
0: Дүйнөнүн жарым эле онлайн сатып алууларды колдонуп көрөт экен. Жакшы достор, 4 дөңгөлөк рубрикасы күтүп калды бизди анда.
2: 4 дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Бүгүнкү биздин каарманыбыз Алмаз Шадаев. Кандай темир тулпары бар, ал тууралуу толугураак маалыматты өз оозунан угаланды.
3: Жалпы Авторадио угармандарына чоң салам. Менин айдап жүргөн унам жөнүндө айта кетсем, эми биздики жөнөкөй эле уна, модели Toyota 200 деп коет. Чыгарылган жылы 2008 жылы чыгарылган. Мен бул машинаны акыркы 5 жылдан бери айдасам керек. Ушул эле машинаны мен сатып, кайра агын алып, кайра карасын алып, бирөөсү жана мотору май жегенден кайра сатып, кайра башкасын алып, айтор жанагы шулундарга алда тийип ушундай машинамды, анан кайра эле ушундай машина алып, өзүм ушул машина жагат абдан. Ошон үчүн алмаштырбай ушул 2008 жылкы чыккан Toyota 200-ны акыркы 5-6 жылдан бери айдап келем. Азыркы айдап жүргөн да машинам ушул. Анан машинаны эркелетип чёрная пантера деп коем, пантера деп эркелетем. Түсү болсо кара. Кандай гана автоуна башкарбаңыз, жыштыгыңызда Авторадио жаңырып турсун.
0: Чоң рахмат айталы. Биз эми жөнөкөйүнө деп турбуз. Toyota 200 айтты го.
1: Жөнөкөй автоуна Toyota 200 болсо анда билбейбиз биз азат экөөбүз.
0: Чоң рахмат айталы. Чындыгында Алмаз Шадаевтан бүгүн жакшы бир маалыматты алдык өзүнүн автоунасы жөнүндө. Кеттик алдын көздөй. Алдыда дагы байкелүү оюнубуз калды. Авто акапелла деп аталат жана күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырганды унутпаңыздар.

0: Оларбек толқынымызда керек пе деп аталады. Бұлар, албетте, сіздің келген қаттар бізге керек. Бөлшеуіз, талқы жаратауыз. Немесе, онлайн, офлайн, шопинг, мынау шул таңдау туралы сөз қылып отауыз. Негізеле, тап-тақыр жақтырбайым дейін. Дүкен қыдырып, таңдап, кейіп көру мені аявай шаршатады. Сода қылғандан кейін бір жұмада ес алғандай болам дейін. Ошондықтан, көп жылдан бері кейімдердің барын онлайн сатып алам. Тәжірибем бар, өлшемдер сейрек жаңылады. Өлчөмдөн сейрек жаңылам дейт. Болот темадашып калуучу, бирок билип алыптыр барын. Жаңылып калсам деле кайтарып берип, башка өлчөмгө алмаштырып коюуга болот. Андан тышкары онлайн сатып алганда ойлонууга убакыт болот. Бул нерсе мага чындап керекпи же жокпу? Менимче, онлайн шопинг эң мыкты ойлоп табуулардын бири деген.
1: Бизде ошол кесиптештер арасында жакын эле Сүйүү Бьюти Фест болуп өтпөдү. Анан ошол жака айтып калышты. Мен мынанча акча короттум. Мен 12,000, мен 15,000 деген биздин кесиптеш кыздар ошентип калышты. Анан кийин айтып атышат, бул ушундай мындай азгырат экен офлайн деле депчи. Анткени деген баары алып атса мен дагы алгым келип, эмне үчүн ошол жактагы эмоция мындай кайсыл бир ошол жана биз айткан гормон өйдө көтөрүлүп кетти, анан кийин алгысы келип, анан бирок жыйынтыгы да ушун барын эмне кылмак элем деген сыяктуу дагы жыйынтыкка келишкендерин байкап турам.
0: Жакшы. Мен көбүнчө кийимдерди онлайн заказ берем. Буйрутма кылам дейт. Жакында биринчи жолу жигитиме бут кийим буйрутма кылдым. Пикирлерди көп окуп, бутунун узундугун сантиметр менен өлчөп, өлчөмүн тактап буйрутма кылдым дейт. Жыйынтыгында бутуна эң сонун эле туура келип калды. Негизи онлайн сатып алууда эң башкысы пикирлерди окуп, өлчөмдү туура тандоо, анан да баасы кыйла арзан түшөт. Мисалы, бул кроссовка бардык арзандатуулар менен 750 сом болду дейт. Ал эми биздин шаарда ушуга окшогондорду 2000 сом турат дейт.
1: Менчи ушул 2000 сом деле турбайт болуш керек, андан көпкө дейин бут кийимдер. Мен офлайн шопингди жактырам дейт. Акчаны коротуп жатканда эмнени алып жатканымды көрүп турган жакшы деп ойлойм дейт. Акчаны коротуп жатканым дагы сезилет дейт. Кийинкиси экөөнүн тең жакшы жагы бар дейт. Китептерди жана техниканы онлайн алам, ал эми кийимди сөзсүз дүкөндөн тандайм дейт. Айпер аттуу каарманыбыз аткан.
0: Жакшы. Жыйынтыктоочу билдирүүлөрдү алдыда күтөбүз. Темага ага чейин байгели ойнобуз.
2: Авто акапелла.
0: Музыка сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү оюндарынын бири авто акапелла. Биз болсо ырдан үзүндү коюп беребиз аткаруудан. А сиз болсо ким ырдап атат, ким аткарып атат, аны табышыңыз керек. Оңой олтоң.
1: Ооба, жеңүүчүгө биз айымдарга өзгөчө белек беребиз. Өзүңүздү өзгөртүп, сулуулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келсе, анда асыл мет айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна жөнөтөбүз. Фитобочка арыктоого жардам берсе, организмди салдырып, кавитация болгону 1 саатта денеңиз формага келтирет. Ал эми бет массажы табигый ыкма менен териңизди жашартып сергитет. Дареги Шакиров көчөсү 35А.
0: Мына ушундай, анда эмесе мен жогорудагы айткан аткарууну жаңыртайын.

0: Мына ушундай учурдун актуалдуу жаңы кырларынын бири Happy End деп аталат. Рахмат айталы соңку келген каттар күндүн темасына аларды жеткирели, угармандар жазып күтүп атса керек менимче.
1: Кандайсыңар дейт, онлайн шопингдин эң кызыгы дейт, курьердин жолун күйөмдү күткөндөй эле күтөм деген сөздөрүн узаткан экен. Анан онлайндан бир эле футболка заказ берем деген дейт, көрсө 7 жолу басып коюптурмун дейт. Акчасын деле карап аптырмын, картадан автоматтык түрдө төлөм жүргүзүлүп, бирок 7 футболка алганыма өзүм сүйүнүп жүрөм дейт. Аны жакында шеерине бермекмин дейт, ошол жака таратам деп пландап койдум дейт. А, көрсө жакшы эле жакка жумшап койгон турбайбы?
0: Ооба. Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Мен кандайдыр бир кийим аларда онлайнбы же болбосо офлайнбы гардеробту ачып, бардык кийимдерин бир сыйра карап, кийип көрүп, тууралап чыгам, анан кийин ошондо билинет. Мага чындыгында эмне керек экен деп калтырган экен. Жакшы идея чындыгында.
1: Онлайндан бир көйнөк заказ берейин дегем дейт, выпускнойго дейт, анан сизге булар дагы жагышы мүмкүн деген рекомендациялар чыгып калат дейт. Аларды дагы басып салган экенмин дейт. Кийин 15 товар келген деген ысымыз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Бул жана кызыктуу окуялардын
0: тизмесине кирет.
1: Кандайсыздар дейт, менин телефонумдун эң көп колдонгон тиркемеси банк эмес дейт, ал онлайн дүкөндөр деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Мен онлайн шопингке кызыгам дейт.
0: Сонун. Чындыгында кандай сатып алуу жасабаңыз, эң негизгиси сиздин көңүлүңүзгө жаккан жана жогоруда айжан айткандай мындай микро бактылуулук деп аттың беле же мини бактылуулук деп аттың беле, кандай термин менен айтып аттың эле, сиздин маанайыңызды жакшы жакка кечки шоу ондунундай болуп таасирин тийгизип турсун дейли.
1: Анан бул жакта дагы бир билдирген, кандайсыздар дейт, онлайн дүкөндөрдүн эң коркунучтуу жери дейт, акысыз жеткирүү үчүн дагы 200 сомдук товар кошсоң деген ушундай нерселери бар дейт, жазуулар дейт. Ошондон кийин дагы 2000 сомдук товар кошулуп, айтор ал нерсе эконом эмес эле, кайрадан расход болот деген ысымыбыз билдирип жаткан угарманыбыз бар экен.
0: Кошумча азыктар э.
1: Адашып кеткен дагы учурлар көп кездешет болуш керек э? Же мындай туура эмес нерсе келгендер.
0: Жогоруда угарманыбыз баягы статистикасын айтпадыбы? Көбүнчө мен тандаган кийимдер туура эле келет деп. Көбүнчө дегени бул эми аз-аз адашам дегени айтып атат да. Антпесе эми бардык буйрутма берген, онлайн бергендер бирден жок дегенде экиден адашкан учурлары кездешкен.
1: Ошондо кытай тилинде ал сайттар которосун бирок. Ошондой болуп калабы э? Анан мен дагы эсимде келип кетти, кайсыл бир жерден окугам, өзүнө жаңы жылга жанагы эмелер болот го, ар кандай жок жаңы жылга маскараттар. Ошол жака кайсыл бир супер геройдун формасын заказ берем деп буйрутма берген экен, анан көрсө ал ит кие турган форма болуп чыккан экен. Ошол мындай бир окуя окугам. Келген дагы бир билдирүү бар экен, кандайсыздар, офлайн соодага жетпейт дейт. Жакында эле көрдүңөрбү дейт, офлайн саткан көйнөктөрдүн ээси дейт, аябай популярдуу болду го дейт, мен дагы көрдүм баса. Жана ыр сыяктуу кылып театрдагыдай кылып сатып атпадыбы көйнөктөрдү?
0: Мен көрдүм, жарманке кылып өткөрүп алдым окшойт.
1: Ошол нерсени баса белгилеп айтыптыр.
0: Жакшы достор, күндүн темасын мына ушундай нотада жыйынтыктайбыз жана соңку салам кат куттуктоолор бар. Авторадио аркылуу атам Кубанычты туулган күнү менен куттуктайм. Эрмек кыска нуска билдирүүсүн калтырган экен. Каракол шаарындагы чоң энеме жана чоң атама ысык салам, ар дайым аман болуп төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздерди бериңиз, эл зат калтырган экен.
1: Кандайсыңар, бүгүн Каракол шаарындагы апам Кулпунайды туулган күнү менен куттуктайм, ден соолук, узун өмүр жана бакыт каалайм, кызыңыздан чоң салам деп асмас билдирүүнү Назгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Жетишерлик, мына ушундай окудук окшойт, а бирок кимде ким байланыша албай, жетише албай калган болсо биз кайрадан кызматта болобуз. Болгону эртең кечки саат 5:00 Азат жана Айжан угушабыз.
1: Ооба, баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу Джан Алыктар. 23 июньден тарта Манас аэропортына кеткен жолоң долып баштайды. Қала башшысы Айбек Жүнішәлиевтің айтымындан Асқаташ комплексінен аэропорттың бұрылышына чейін кемтілкеде асфальттың үстіңкі қатмары жаңыланады. Оңдай іштері 40 күнге созылады, бұл үшірді жолдың бір тарауы ашық болады, деп білдірді Айбек Жүнішәлиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 000 ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 000 ашык орун каралган. Анын 79 000 дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксистер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык. Такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 000 сом, ал эми компаниялар 23 000 сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелерин же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1 выда.
0: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 23 июндан тарта Манас аэропортуна кеткен жол оңдолуп баштайт. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында Аска Таш комплексинен аэропорттун бурулушуна чейинки тилкеде асфальттын үстүнкү катмары жаңыланат. Оңдоо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот, деп билдирди Айбек Жунушалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 миңден ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 миңден ашык орун каралган. Анын 79 миңи дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7,5 миң сом, ал эми компаниялар 23 миң сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, Нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күнү ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгар ылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. 23 июндан тарта Манас аэропортуна кеткен жол оңдолуп баштайт. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында Аска Таш комплексинен аэропорттун бурулушуна чейинки тилкеде асфальттын үстүңкү катмары жаңыланат. Оңдоо иштери 40 күнгө созулат, бул учурда жолдун бир тарабы ачык болот деп билдирди Айбек Жунушалиев. Кыргызстанда биринчи класска 113 000 ашуун бала катталды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, өлкө боюнча жаңы окуу жылына 192 000 ашык орун каралган, анын 79 000 дагы эле бош. Учурда ата-энелер балдарын каттоосу боюнча дарегине карабастан бош орун бар мектептерге каттай алат. Биринчи класска 2019 жана 2020 жылы төрөлгөн балдар кабыл алынууда. 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензиясы жок таксисттер онлайн кызматтар аркылуу заказ ала албайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, такси кызматтары уруксаты жок айдоочуларды системадан бөгөттөөгө милдеттүү. Талапты аткарбагандарга айып салынат. Лицензиясы жок иштеген жарандар 7 500 сом, ал эми компаниялар 23 000 сом айып төлөйт. Документтерди тариздөө мөөнөтү дагы узартылбайт. Эске салсак, мыйзам чегинде таксиде иштеп, жүргүнчү ташуу үчүн лицензия алуу зарыл. Анын баасы 1 жылга физикалык жактарга 500 сом, компанияларга 1 000 сомду түзөт. Аны банктардын тиркемелери же түндүк аркылуу онлайн каттап алса болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 23 июнь күнү кээ бир аймактарда жан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 19 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле күн бүркөп болуп жан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градус, ал эми түнкүсүн плюс 3, Нарында күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 11 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күнү ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 19 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекит KG сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 07

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмдү болгон ишенимди арттым.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Көңүл буруңуздар. Пульс фитнестин бул сезондун эң пайдалуу сунушу. 10 айлык фитнес айына болгону 2050 сомдон. Үнөмдө 66%га чейин. Бир карта менен 3 филиалга кирүү мүмкүнчүлүгү. Чоң кардио аймак жана бардык булчуң топтору үчүн заманбап машыгуу жабдуулары. Акциялык карталардын саны чектелүү. Канчалык көп күтсөңүз, ошончолук кымбат төлөйсүз. Ден соолугуңузду кийинкиге калтырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550 49 59 59.
2: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
3: Так, а где же я всех рассажу?
4: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
2: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: Іздеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Груп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Мбанк аркылуу ага Мjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Мjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Мбанк Чекит KG сайтына кайрылыңыз. МБКР лицензиясы номер 014.

0: Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507, Instagram Мотошоп чекит кейчи.
1: Сметана и зелень божественно!
2: Это пицца!
1: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жай кымаан айыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы бир тууган фест. Бир сахнада Жах Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикечекет кечи сайтында. Бир тууган фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам

0: миллионду нашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сокольдун жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Megaline.
1: Көчмөн рухтан жаралган мода. Салт менен заманбап стилдин айкалышы. Кыргызстандагы мода тарыхындагы эң ири көрсөтмө. Vanama Cult Show 2026. 1 июль. Жаштык арена. 20:30. Бул кечеде улуттук этностиль, заманбап искусство жана дүйнөлүк деңгээлдеги шоу бир сахнада. Башкы хедлайнер конок Кайрат Нуртас.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
3: Бары келет кол.